mefɛ made yɛa nyinaa moa awurade yɛhia wo mɛsrɛ mɛsrɛ mɛsrɛ yɛsrɛ wo agya.

jan manen teru wo bi mu me pe wi ase ja padia diar ye ye wi ase ahunya me pe na ne me so so a kwa me se wo be ma o jatom o jatom

sran na wo han reba na awurade anim onyam apue wo so na hwɛ esum bɛkata asase so na esum kabi akata aman so nanso awurade bɛpue wo so na n'anim onyam abɛdaadi amen.

0: bia wo ni nyansa pon so de ba my message no somra ye ye twen wo message no Facebook ne so Angel FM Kumase 96.1 bebia homa no suna nso aba so ma menye nkrato kakra ne dase kakra bi na fe ya fa amano ne nsem no at 10 o'clock
1: 96 Angel 96.1

Ase rati Bona simi ye Ase simi ye Mimi re fi wide Talabanya kupane ye